0: time once again for Rock Box.
1: Mer takt. Mindre tal. Ger dig.
2: What are you fucking stupid? It's a fucking crowd out there! Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-talskarameller.
3: Radiogodis.

0: kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
1: Hi, this is Midge from Ultravox, and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.